Med det slut vid det program vara av en loden gynt en ans vara tautuhieren. En vid dessa gelegenhet mochte jag erloden ans to besegen en ans gottesteinste en nästet en kampo 22 blommen ut om sinnach sumarius klock 9 to de sinnachschul en klock 10 inter den haupt gottesteins en an sinnach zu uvis klock 6 ein gottesteins mit ein Programm. Ab vara hieren.

Med det slut vid det program vara av en loden gynnt en ans vara tautohieren. En vid dessa gelegenhet mochte jag er loden ans to besegen en ans gottesteinste en när steht en kampo 22 blommen ut om sindag somarius klock 9 to de sindagschol en klock 10 to den haupt gottesteins en an sindag zu uvis klock 6 en gottesteins mit ein program. Ab vara hieren.